Ebusia me ma wache e ma wakwaba e di banya sapufie jimedie so e wo plan B 104.5 FM so e ne e yo August busume no e de to so e du mwache e wa finpinum ni e diyonu insiem 18th August 2026 oche di amponya nko pon aye bebre e de amayen. Na da menti ene ne yeda so eti mkwe ma. Ta chire ma eda bojwe ma moje die frisami ewe ye mu. Enye ya huo denye si kenye bibia ye wo ene me yeda so eti mkwe ma. Ne mom odo ene ti ma ene afi nso pepa. Uche di ampon ewo edi ma minu umie nunti ene ne yeda so eti mkwe ma. Yane dodrona ene shafi ya sene enso ene ye pebiye chira kwanya ye mhuo muna semene wo ene yeda so eti mkwe ma. Na ta chire ma dabu je mwje diye frisani ewe ye mudia. Ne humbe hiya, seri totro bonzo na seda. Ebe mami.